0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ファファカタイテ。
3: イタルワナイタク。
2: ファファカタイテ。シカがおてないファカタイキ。モテタガタファイファイピーハウ。モテタガタカウルイトナイフ。キロトイガマヒオウエラアトゥ。
3: イタルワナイタク。
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
4: Ready, B? Let's go get him.

0: ャーカハテコリ
1: トトコ FM
2: ナファカトキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカトキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャーカハテコリ
1: トトコ FM
5: Keep it locked right here on Tautoko FM